sẽ sẽ trong mai. Mà lâu sẽ trả môi vai. Gang bang drive by. Yeah, we say cool, mate. Quay balang loud. Oh, yeah, for the hype.

Giờ rượu sẽ chẳng mãi, mà lâu sẽ trả mỗi vai. Gang bang drive by, nhớ mình sẽ cool mày. Quý bất lần lâu, ôi yết phở đại.